Этот мир форт, сердце, что вулиса на йогс, а сьерну дует на клежуар. Кнусишь не диметил, как бы мы атаку кардиак. Атаку кардиак долгку покритур, риза, и джаку ты пасуме оксиген, мускули на земрес, далон покритур. Ве кюсексиан и земрес вдесн функционал ма. Qëse nuk rekuperohet kjo arteri koronare, atëhere në vazhdimësi gjithë muskuli i zemrës do të vdese, do të humbasë funksionin dhe do të kemi humbjen e jetës së pacientit. Prandaj është shumë e rëndësishme që